0: পূজা কর, যেসে পরিবারে সমাজে দেশে সুখ শান্তি আর সমৃদ্ধিকর পরিকল্পনা কর। কর্ম কর মানে হলে কর্ম, ভাই বহিনে পরভেকে মিন্তু কর্ম হিয়া দুইকর সমান রূপিয়া হে। ভাই যদি করম গাড়িস তো বেহিন কর কর্ম ওকর পূজা পাশা, ভাইয়ে কর্ম হলে করম গাড়না, বেহিনেক ধর্ম হলে করমেক সেবা করনা। সেই তেহে কর্ম আর ধর্ম দুই সমান রূপে মানল যাই। এ তেহে করম কেহনি কর্মা আর ধর্মা দুই ভাইয়ে কথা মহান দুই প্রতীকাত্মক একত। মানুষকে কর্ম করনা চাহি আর ধর্মকেও ধরি রাখনা চাহি, চাহে কর্মকে ধর্মকর রূপ দেখনা চাহি। কারণ কর্ম করবি না কোনো গতি নেখে, কেবল ধর্ম করলেই পেট নি ভরে। তাকর তেহে মেহনত পরিশ্রম করি কর্মকে সাকার করনা চাহি আর পূজা করনা চাহি। এ ভাব কর্ম পূজা হেকে।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: तो भाई अब देखो, एक बाद अब अंतिम हमारे मन कर जानकारी और गीत कर बात है, तो काठो गीत से हमारे मन कार्यक्रम के समाप्त करब है कि नहीं।
5: हाँ, तो आओ एक और गीत सुन लो। थी खोरठा लोक गीत है, रीता कुमारी और संगी मनकर गावत है।